0: koe polo kalama mapu te malau.
1: Malau pito pa ko kore ke u fanga ta fata po da pe fa fa ki te me te ti opi e mona tonga o atu e heta hano au a poe niua FM pe a opo fa pelo a kia te motoro ko ta pe mo fa nango a polo kalama ko di te mona kotoa pe pe hika te motoro o ku mo a te teu kotoa ai sa pa te fa e e tau hanga te a pongpongi e ko a urin ta manu atu pe a ko ka unga kau fatah pe a mo hina rei huke huke ya ya pe pa mo e ka nga nga u ka koi kena ola mai ke o atu ai proklama ko ini ai e ko e ongo na o erea ka ko erea fani wa fo a ke no lau te hitapu po ka wa fo ai ko to hi e erea ko ini pe ka funga u ia na e la vai heta u e ho fulmani ma tupu ko tau situ a kai kai nga te taki e Steven tu lau tala pe mo kai nga di wa fo o to ko lahi ko ka fa ia ko ka fa fi kau ka kai na e fu boto i here afka niwa fo o beto lele i here afka tonga ko hi ko teita fu ko ni o ku lava ke lau e kakai una ore afka tonga ere afka niwa fo ta una to lava lau ere afka papa lagi ko hi ko kai ahoni o tau mate aki ere a ko koloa ke tau ma pe ke tau ma ola hi au pito ai a o atu ku pe ke ere pe ta ho fa nau ta ke na ore afka tonga le afka tonga le rei pe ale a proloto Ke pehe e kawa te rea whakani wa whao, pe te motol me niwa whao. Ke oa nanga alo ia. Pe te lama o aie rea whapaparangi, hoko atu ke te reo Māori, o ngahi rea keke. Pa koe ka inga uhinga pro kalama koe ni, ka aku mau hanga o ngawe ake tohi tapu, ke o ngona i rea. I he mau whanonga mai talu me he wanoa ua tolu, a o mai eni ki he vahe, hongo full maa whaa, i pseri a Paula ke ke kai loma. Ko loma ku vahe tahaono, tahawha tahani ma tahaono, pe ko e lava ia ai vahe koe ni, ai tohi koe ni, ipseri koe ni. Pe a koe vahe hoko fulma a whaani e hina reita o mai ki ai, o ko mamata, o ke ai konga e ua ai. Koe whai whakatokanga, koe oua, kau ai whaniua, koe aua. Pe a ka paurema te kerea whaka Māori koe aua, e lea koe ni ai te reo Māori, uhi ngai ke vai tafe. Ka koe aua te anga i tō kāinga, pe au ai ai ke whai ngata i ana he ta. Ai e koe mea e whai kai to kanga, ai wahi ka whaa loma, koe whakahanga koe ni moe a ngai o ka inga. Pe au tamai ke aua, aua e whai pehe, pe a koe vesi ula kia ke ta hawa, tu atia hina rei ke kamata mai, pe a hoko ate e au, pe te tau taranoa, pe a kapau atari nta pasi, pe a mihe whare, pe a ke kau mahe po taranoa koe ni e. Malo pe te whoke atu ki he whare, ka hoko atu ai,
2: Pokana mai, mape malau. Malau. Tohi loma vahe hono tawha. Awa e ke a ngai tau kāinga. Pia ko eni, ka iai he taha o ko tui vai vai, ko tau whakakau mai pe. Awa na a ngai, tana u whakakau kau. He o ko tui, te toko taha ke kai i a te mea kotoa pe. Ka ko te si i vai vai, o ku kai hamu pe. Ko ia o ku kai noa pe, ke awa e ina manu ki i, te si kai whakaehi ehi. Pea ko te si kai whakaehi.

0: Ia o kukai noa pē. He kua whakakau mai pē e te atua. Ko ai tō i a koe. Ke anga i te tāmai o liki o he taha kehe. O i tana ari ki pē a anā. Hana tuu pehinga. Io e tuu pē ia. He o kuma whai i a te ari ki ke poupou i ona. Ko mea o kuma mawha ki a ia he aho e taha i te aho e taha. Ka ko mea o ku tatau ki a ia i te aho kotoa pē. E ke taktaha ai ke pau tana whakakaukau a ana. Ko ia o ku tokanga i ia te aho, o ku tokanga ia ki ai, ko te uhi, ko te ariki. Pea ko ia ku kai noa pē, o ku kai ia ko te uhi, ko te ariki, he o ku whai ai e ia, ia te whawhetai ki te atua. Pea ko ia o ku kai whaka ehi ehi, o ku kai pehe ia, ko te uhi, ko te ariki, o whai ai pē, tana whakawhetai ki te atua. He tala e ai o kui ai he tau toko taha o ku mauri pe maana. Pea tala e ai o kui ai he tau toko taha o ku pe kia pe maana. He ka pau o ku tau mauri, o ku tau mauri ma a te ariki. Pea ka pau o ku tau pe kia, o ku tau pe kia ma a te ariki. Ko ia, pē o kutou mauri, pē o kutou pekia, ko te mea a te ariki ai pē i a tātou. Seuke, ko te mea ko ia ne pekia ki ai i a kalaisi, mo toi mauri, ko te uhia ke ariki ia ki te pekia, mo te mauri whato osi. Pea ko koe ko ena. Ko te āgu ke a ngā ia i tau toko wā. Io, mo koe ko ena. Ko te āgu ke ta e toka ia i tau toko wā. He tau hopo ko toa pē i te whamau anga o te atua. He kua tohi, kua wholofola te ariki. O ko whapapau i atu e au. Ko te atua mauri, ko te tui ko toa pē. E tūlu tui ki a au. Pea ko te alelo ko toa pē, e whaitana vete ki te atua. Aua, pea tā e tau takitaha whai ko toa pē he whamatala ki te atua maata. Malo.
1: Te hopa atu i he vesi taha tolu. Taha tolu ke ne osi a osi he vesi wa tolu. Te aku kaveinga atia, aua e ai ke whaingata i ana he taha. Masi, o te ke hanga ai ke whakawhaingata ia pe whaingata ia hata. Ka pai pe hea masi kai ke e whakawhaofa e mea katoa pe ia. E whaka ofo ofa a e mea katoa pe. Kau te tonke unga te peo he foi ta me inga peko ia. Paka pai ia ha mea utau whaingata e hea honi ka inga. O koi ke hoko no mai hau he ea ne ta hainen hanga ai ke whaingata ia. Ke whaingata ai mo ui ka koe. Tuke tau whanongo ki ai, pia kapau ke lau e toita pukatonga, ko kou ke whanongo ai pro kalama. Koe mea fosa pate whae ni ka mō tolu, ngai whae. Pia koe kakai mō ai, ho mō ngai whae ke whae ngata. Ta mai foha o fe fine whanau maka puna. O tau ai e mō ui e tau ngai whae ke whae ngata. Whanongo mai, westa tolu, pia kapau koia. Kapau koia ai haa. Ai ni kokone lawa koe taha ke taha wa e hina rei. Au ana to e fe whakaanga aki. Te ka whai ka konaki ia. E fe whai loka koe kolen. Ko whai a konaki ia ta inga. Ka koe ni pe, ai mea koe ke tau fifiri ki ai mua, eh? Fifiri ke mea koe ni. Ke au ai ko tau ai ke tū ki a anga. Pe tau here, pe mau ai, te tau toko ua. Ma si, tō katoa, tō ahira rei, tō arin tā, tō morin tā, kono blau atu e. Tio ki, oua e whirea e de tōlu, tala mai. Tūkia, tauhere, pe mo uae. Masi, tāwha, o kou wongona, mō mātua ki tūi. I tata tūi te

0: Malomo e la mare ho eki, malo e rea tonga tope, ka e whahogato e polo kalama ai korisi sangatpetelo sanere ke lana o vava uko au Filipo Motulalo. Ko e tau polo kalama i he ahoni, o gai e whatatari he ki he pure ako, e ka hak, ke kaumai ki he polo kalama, ka ugea i ha kau whanongo hena, ugea i moha whanongo nongo, ni o toto whenga tupe ke komiti, ka koe laine no avalunga au, no ni matol taha. Ko e tauni foki, o kuhange ko e whaangona ai rea ai mare ti rena e whai i he motu ko uwe a maari e fuai. O pehe ko e rea ni ne tō me hono fufonga i he mahino ko e ki ai, ko e tātakai ko e a musu musu mo musu lamu mo fuga hea mo kautama ko ia ke whai a hono whakapō ngi. Pea nane pehe maari e fuai, tere ia ke mate kai lotu a futuna. Pea kai koi ape, ka kua lotu a futuna, a uvea, kua lotu e pasifiki, kua na wafi kotoa, o tari ai lotu whakarisiane. O gea ngai funga wake eke, tau iai, ka koe whakatala noain me funga waka e katolika, au gea i mei tō mei ai a sangato petelo sanere. Koe tangata a flanse, ha o he fufua kulupu na nau folau mai be i he tahawalu tolu ono, tahawalu tolu fitu na nau tu uta i wawau. Bea nau tari ai, na whekau he tu ike nau tari, kai whai ene ki whai eke eke ki he misinare ko Misa Tomasi na ki folau atia mei tonga ose aha fia, toki ia watu a Misa Tomasi, bea talangi Misa Tomasi. Mana tui foku e kau Franse e kau Britania e. Tai, o kia e motu he, ko uvea, na e mongo atu ki ai, o mea ka tuku ange, tuku mai a wawa, tuku atonga, pia nā nau whai ki ai, ka ke he ne hoko a whiria koe ni, o si ipe ki ai, a petelo sa ne reia, e whakapoongi, e ki nau tolu koe mei futu na, ka ke nau tari, ai toko taha koe ni. Ko ki pui pui tu ape, ko e tau ni rewa, ko e tau ia onongo fulu o e apiako, pe au ku iai pe a tau tau wakai ki Tonga ku hi ku e haangai whakututu, ku haangai maalari ku iai, pa ku whiwhia ke tari heini Edgar Haag ku e purea ko ia o e korisi ko Petelosa Nere ke lana wawau purea ko maa tau maa honi pa whiwhia ke tau whetaulaki he mahina koe ni kome ko ilope ko e mahina o Maria he tau tauhi whakalotu ko Petelo Sanere, ko e Kautaha Maria, pia pia fōki whaha o whalahi atu kai koe mo e ngā oe lahi o ke whai mihe nā whewe hake.
1: Alo, pito, Filippo. Ko tō mua whatapu ki tō mafi. Ko kore peki u o malmaroti ki tā whatapu ki kamata ki poka la maha. E tō whirongua ki he mahina koe ni hangi piko o wha lawe lawe. U sai tā wawao, sai ki mō ke lana. Tau whiwhia ki hoka te pēta u whiwaiwa hea ki i he programa pa mōki mō tōru. Malo Filippo.
0: Io koe o ki mā tōru heni o ku hange koe omi foki koe whapaea koe omi koe whenga ka uke kai tuku ai e mau hao hao i he ilo koe na e iai ngā hei whamui mama me i me ke lana o maula ve ai pa goia mahalo ke i mafana e be ai hao hao ai whanau ke lana pe a mo fa tu mo fra ngong wa tu pe ku fe nga we ko ha fanki i a toenga me heni o ku lava ke ka watu ka ngata pe ko fa nga marie ke mau ki ma wa he ai me nga i pui me api ka ko e fa nga marie fo kia ke fa ki ta ta na ki mo fa fo o be nga i ta ta lai fare ko na e o hi aki ki mau tolu i api ko ke la na puleko.
1: Malo Filippo, pa ku pafiesia mau pe mo fa mafana e tau tau angona mai o mou manatu pe mo ofa mai ki api. Pea neongo ko mou hange ko whahoa a ko mou hola me pu i. Me mahulia ko mou kei lava pe o whakatahataha i whanua muri ko e nā. Ko e whai ai oko oko mo e ofa me manatu mai ki hen. Pa u hounga opito. ya ku mau lava pe ke mau ngo ipe ai ofa ko ya me ma fa na ko ya igen u inga ku ane pe ko ko ku o feta fia ki pe ma fa na e ku mahin o bida pito ho mo o mo toka nga mai ke ya ko lo tonga pa mo ma tolu ni igen ya ku ke ya ha me a ge lava o para tau aki ai ai me aku ya e ku tai milahi ko ma no fa do he ni o me i fo ki ke ya ha Anga maheni pe mea kotoa ia. Kau ku te make heangi, he taingu te mawahe ai o mama o mi ke langani mi motuni. Pea, uku honga o pita o pita. Kaya tu pe mua Filipo ke ui wawahe atu pe haki o ngongo nou nou pe ki he apea ko. Koe uaki pe na e lava lerei no katonga I he hako tonga ai aho o korisi koe tau ono noa I he aho totonu pe ako koe oi sangato hufanga koe aho wawalu koe ao o epeleri pe ako e katonga koe ni na e whakarea pe he motuani koe katonga hamu pe ka na e koe katonga fie fia he na e kwa maafana na e lava ke tukutaimi e tarikita ako e sasi sa lewa kane mea mai o mokonga kawhataha e katonga e aho korisi pe ako e koe highlight go ya ya hoko ma misa pa fit pa ida na pa hoko na ka u ya ya pa lo tonga ko to la he ma tu aga ma e ka ho tutu ya ko misa ko nin de tata ki pe ho mo ta pa lo kia o e pa lo kia ko pa te ta ne la e no si o ma ho no to ko ni ka ko fa ya ko fu ki ago hala ya no ma ho ya ya pa fi fi ya e o si ko ya e ma misa pa fit ai ko e ta ha ya e ba ba ya e ai tari ki tako koe leo ngō koe katoa ngā hamu koe misa pe kau kau ihe he maalunga apito apito ai tūnga nei au gai ai misa pe a whawhiwhia pa whaka maafana a hono hiwa pa mō no kau lau folo folo pe a lava re rei koe misa na e hoka durewa ai katoa ngai koe oi aho ki hono tāpua ki ai fo I building ko ni mo ilo I pika wako tutoko a fo building ko I lo to maari e ako building ulaki ako e korisi ai ako project I na I kamata ko e he ako tutoko mi Amerika pe a kau kato pe kai e ka wako tutoko ko ni kakato maari e ni ko a nga ui pe a na lava rewa ke pai hono tapo aki kakato pe a ko dupe mwai pe ngahi ata na I ave atu I he Facebooka o mo mamata mai he tunga a fano poni gua ukia a piako ono nga hilo kiako me vari faka kato nga hi security wire ono mama pe amo no faka hari fo ou paku na kau e pepa mo no hanga he kau nga ue o toe teu teu maki he taua nengo na kake faha nga ue ke taua na kake ya ukia ye hivi na eloto pe a emo tofunga a teu talo ki yaho pe mo fangie fifit ke na te whakamore ki e taimi ki ano te vari e taua mono mono si pe ko hinga ke te nā pasi pe pa mwhi ngā ue fōu e nai kua ho. Nā lava fō ki Filippo ke ave ai pe ai ripoti whatau e preako ki Amerika. Ko nā ukore mai ki avanga ripoti ai preako. Te nai whakahoko ai ripoti ki ata ave, te ave mpo ki vitio mga hi ata. Te nai whakamafana apito apito kua kai fukiai ai ai wakai mai Amerika e ola goe na unga ue pe a ko mea whawhiwhia na ku ongona pe I he na upo galama e toi hoko atu e na upo seki ki he toi nga goe o api ako ako whakarea taha ki he toi nga goe o piu tingi ki he tafa aki I koko goe ki apo makaparu pe pehefo ke piu tingi ulo aki ai ako mea whawhiwhia ai ako e lava ke whakaha atu e ola e ngā ue pe a koto e loto lahi ai a koto tuku. Pako tui lahi pe e Filippo, pe a neongo ko Amerika ia, ka koto tui koe pocheki ia ai a koto tuku, pe a koe pe whaamu na lava ke mo wala nema whakataha ke ai, ke he tui pocheki koe ia, ka lava ia, koe tunga maalunga o pita o pito ia, ke whamanatua ki ai taua no noa koe ia pe ako. Koe nai hoko tepe po galama, ki he tapo aki e te unga akapulu fo ou koe fo aki mei he family o Xontare Aur Fasol koe taha pika wako tutuku pea koe toko taha na whaia ko piki e lana pea kena e whaia pene ki fo lau e ewa ya seria o lava que no mai efi te unha po pega ma no tapo aquí pe a o si pego ai tapo aquí go ya ni lava de matua te moto en ai ko tutuku na hugi ngai lo ki a ko faita pe a ko katato e bia e programa ko na ko go e ono fa manatu o ta u a odo no ko to en ai ngai programa ma ke go ke ka katato a ta u ai u hanga pe go ho lave ko ta u ka katato fu gene fa ya ni ai ago e ko se en areva ma to u ka wa ko lo tonga ke a lo ki a ko ko se en ai a ki a ko ke tu unga lele a puta pito ke tu ha motao pe a mo ta u no no ai ago me a tu ma ta ke ti ai ko si fo pre anga o si fo ke fo mi ma o no me fit pe a ko ma tu pa pe ia e fra a muri ma no a ke ka to anga e ta u no no a ai singa e CV ke to hiki ha ke pese ti o e lava ki o lu e nga hi kala si CV ta te fitu pe ke fo mi fitu pe a e ka nga tai ko to e nga ko e nga hi le bolo ki lalo o ma ta ke ti ko e ke maka e ke ta u no no a ke to hiki to ka nga fa na u ke ha ko to lele ia ngi ai ola pe a ko lava tu fo ki ai si poti ku ma u ikuna pe ko en ku lava pa mo ya fa ra ko fo o pe a ko aka puluen mo net polo na e kamata e hui ki ku o si pe ko nga hi nga u e ta ta na ki ko ia ko fe nga ka to ai pe ke fa ya ko no fa lo nga e o ta u no no pa e tu fra o si aki pe ai si vi i he ta u ko ia pe Filipo ki o ngo ngo no no pe ka me ya ko malo
0: Malo kona na ke lawe ki he akapulu Nefefe Wa inga ane afi Pureako
1: Nae lawa leire e wa inga ane afi Ae nae whaawa e wa inga huke kosi Na mau Ko mau tol soke hau lolo tonga Na mau te tau pe pa mumaile fiziko e Na mau fai nore e he Tau kosi Pa na mau ikuna e tau e u kosi Pe a koe troa ni kokoe Uwi ke ni eni na mau tau e pa mu Koe stai lulu Na mau to ikuna pe a he Ringo wa ingo ane afi Ago e kaina e Pango fulu maono ki he Hongo fulu Ai ago e Toe nga rewa e ngahi timi ki lalo Koe koe tfoa na e malohi moia Koe koe tfri ne malohi Pea koe Koe tuanme koe tuna na Olungia ki naua Toko e timi koe e Fanao fe fine ku koe fomori mori atupe O tige ke umakwe e ola E kapau na umau e ola mahenue na usio netpola o kakai kiusio wakapulu. Kako e netu ui a Filipo. Usai abito wenga whanau pa ku maari e pia whakalakalak. Kako e netu e tei mini. Malo Filipo.
0: Malo abito. Ko e ki ongo ngat be miheni ko e nefai ae... Nefai be ae misa ae... Nefai be kore ka pātere, pene o pe mo ua a pātere ia. Kane tu yaki pe o lava ki misa ke fai longa i pe aho o petelo sanere e aho tokona ki pe a fai pe pe mo e whataha o whatau pa neong o kai ke whaofisiare mea ia ko talatu e au tupe ke toki whaofisiare ki he palestini fu ou kene toki fai e ia nai fai pe kia ki feinga osko e tatala noa me palani koe polo kalamaka kutui o ku ngāo e po uri fōki pa ku whaingata ai ma ukoe taimi ke mea ma te utok te uteo atu pe ki he programa hoko ko e fie ilobe o ki ai ha whahinga whaere puka whahinga tātā naki ko e wakai atu e nia ki he hangi koe kau whai ako o e kuhiri ko ulawe pe fōki na e toki mālolo atu ha taha e o e kau whai ako o ke lana i taimia nau i ke lana ai pia o whai pe whiwhiri pe ukiai ha whahinga makasini pe ukiai ha whahinga tā tāna ki pehe mua whotutu pehe ki he tauni e pureako
1: Te kia i Filipo ka hale pe koe ku lau koe Ko tu ko hetai mini foki o gurele pe ka to anga ia o gurele ho hoko pe ai o se pe ai te mi ro aki mo no pe mo no mea ai ku maula u pe nga hi kuna ko to pe ko fa manatu ia ka ku ke tai mla pe ke fai ha no ta ta na ki hanga hi mea ia ke ta uno no pe a e fe ngo fua a puta pe to ke kompa el pe hanga hi fa matala ia o eta u fra o singa o paki o hoko ia ko tokimenia o eta uno no ringa ha gwen gu ogu saifu ke tai mine fa na kala ka ola wa po faire me ko to ape ya ko ko ya go ya i ogu ka we na he hange ben ha no fa mana tu mai ke ai o maka e ta u pe fa ma po po na we ta ma hunga go ni o faire ka gu fa mana la ha tu filipo e fa mana tu mai go ya pe fa ngo fu a pito a feinga e ai ago tonga ya e faire ai nga himia go ni we go te be ma ko fe i mai be gu pe gu ya ma ka shi ni fu lo a shi ai nga e hingo e ka fa ya go me o ke ma o pe ai ma shi ni wa se ta ha no o ke ma o pe ai ta ta wa i pe gu we we lo tonga ven go we we ta tonga i go go we ta u no no na gu to mai me kapneti o si o si o ai o lau lau ai ai ai magasi ni go ya pa go hange be go go to e fa mana tu mana hi ala te go mari au pito nga hi go to gila wai ke to gila lau lau re nga hi fa mata lai ka o pila be be pa me apia ko mo no kakai o ko nga ta ka go o ku ia te fa ile go ta o ia ifi
0: ka ke ko a pe ke go ni fa ya ko ne fa ya ki fa ta la no pa Pau toki toka ngā iha ke ai, o kou motu ahe kou whamatala tau ia, e ngahi mea lahi, koe toko lahi, nga tono i kulupu, o kou ikai ke nau ilo nau tōlia ke tau ia ko ia, kai ke, koe mawi ngā ia be, i he kamata ngā hangi ko, kai ngata pe, e kau whai ako, nā nau whai ako ai, pe hok moe whāna, ukei pe ni ehi, ia ki mau tōlu, oi kamata nga ko wa ko la me ko pai kere mo wi ka ko ko kamata ma ma ho inga no tata na ki nga hi mana tu atu ki no no mo no fitu mo taimi ko ia o kamata ga be ma pe mo wa to ko o no be to ko valu ni me me to o ia ko ia pe Ata te fito ak mautol koe ni na e whapae atu ki whonua e wai ni heo toi ke mai nake wawau. Ita rio. Kai ke koe anga pefi ilo uke aimu ngahi atapeo ki takai holo hange koe whafare tolo o api a kohe ngai taimi a koe ia. Kau ku wha maafana kai koe epe koe ka pau ku mea pe wha tufi atu miheni na aunga atu ki hono tau whakataha atu e tau.
1: O mahu inga apito apito e flipo hane pego o falave lave mai. O gu tui kua aku kapau o gu e imau hanga e whamatara e ma hanga here koti o e apea ko me kamata hanga. E a feitu o gu tui au ia o gu o no toto nuo na ia ke whamapopo mai ke o mai. E tauhi. He go mea kono kou mao wehat lako tai mini hanga pekoe na ulawe ki ai Oku yai pe mea ea oku oku tauhi Ka oku pe yai pa mga hewa matala hanga koe na oku mo on Pea oku oku mo mao e moto Pea hanga pekoe ego fakala ulawe E tai nono pe miheni Mo mo mo re atu Mo re ai pe ia hanga
0: Pau kei moe, iei moe o ngō whaiako, koe VSA, tahiwa no hiwana, ai toko taha, ko John Fresendia na e nofo i o whamiri, mō whaiako ki Kelan, pia fitu noa na e mo toko taha ko David Pipe, koe nau tolu koe uomi ki Hawke's Bay, te nau ilo e toko taha koe ni, koe inua ulia he local council Hawke's Bay, Oku i nana whakari ari mai na ngahi ata me taimi nana whai ako ai nana wanga fuki na ua sai koe pahalangi mbea lahi mo na whai taa na ua ngai ako ia pa ku ko uhipe koe mau whetu taki nana nofo mo mau whamiri pia oku lahi na uta me he api ako he ngai ako ia maa pe kutai mani hia ki mui mai he whitu ngofulu mo walu ngofulu ka koe koe wakai atu pēna ui ai hatau makasini moha tātāna ki koe ia.
1: Pāwhopa o pito Filippo. Kou kore atau ia kapau e lawa ia ke mau mai. He ku aonga o pito pito.
0: Koe.
1: Koe tū koe na koe e tōkona i tāhafo ke e kawakotu tūku koe na. ko e wa fe tu pu me pe ki mu na ura ve ni na to ko e ki mu atu ko ve me gona ko e fitu hiva ko e ze wa ko tai we o ke mi ste ki ai ma to lu ko ni to we ni ko nga i fa mata la e gona ko ko o mo ma o motor ki to ni i gona ku ke to e anga e be ko ku fa la ura ve e ko mo mo re be mo to e mo re ya ka ku to nu ke a ta ha ya i hena i he ka ta ma gona he dai mini ke na uhanga na to lo ta ta na ki mai ngai fa mata la ko ya ke ke tau he tau le ko ti e ago un tau time si bi tau mi hen o ku tau wa tau le ke fi tu noa ko ko more a fu ka kai to la hi ata mo mo fa mata la hi mo mo ya pe ko pa ko ni o si ya ago ye filipo ma hu nga puta pito pa fa malo la ya ko tu ko na ko e o pe he ko ka fu ya ko bi es ei hala ata ke o de de i lo ko ha u singa me ago ya po ko ka ko ya bi
0: ai ko volunteer service abroad a New Zealand pe na e hawai to ta ha ko e ono hiva na fa ya ko i ke lana pe na no fo no fo pe mo kwa miri pe a to ha o to ta ha fitu noa ko David Pipe ko e o to fenga a ka ta ha ta mini ke na to ha revive e na hi poro kalama ko ya ka ko e volunteer service abroad o ta ta magnusila va to fa ya ko iton ka ke ulahena uta ulahena u ata mo me pa la be ke record mo na hi manatu me ri ke ta mi ko ya na fi fi pe ke la una wa na ka ukiton
1: oye Oye, Filipo, ¿con qué corea hay pedida?
0: Oye.
1: La alaba pedimos que tú guato y me irí y en los dos, en los tamaco ya, que la alaba pedimos a conecti y el fraga oficial de tu pe a corea, tú que corea tu meja con un meja peaco, lo toman ni y en la alaba mua o fango fua que yo me angaji atan la que está atanaki que toco ni me pedí que yo no pero tú y me lajica pa y faja tan no a email tamo na ua Eto e forma fanang ba to e fra fie fiang. Ya ene ilo na ba na to e ba maiki ki tongan e ba maiki ba ba uni o wa o maiki ki lana ke tunga ko e a honi. A ku ka u ye me fra fie fia ku to.
0: E te te fa fa fe tu ta ki sai u ma ki ba o fi pe mo o ta ta. Ko inga pe ko ta ta mi te ha me te to ka ngai ai e anga ma u fa fa to ngia me hini mo ta fe nga aki mo ma po po wa to fa ko he ko fa to ngia e ma ho inga ka ma to pa ma u fa ma no a tu et ka he ta ki u ke fa i pe mo e nga we la nga ma te ki u ke fa i me hena e ha me ke to ta na ki mai ki anga ta u fe nga aki
1: Filipo, ko tui kuke kia ha mea ko e whaha kwa tupe mau ofa pe mea ko roto nga. Ia tiki mou tol mo e whamonu ia tui ngā hi ngā ue ko tope mou whai, pou pou, i he lotu mo e tawhaki ko tope. Ko e apea ko inu kutuku ngā maari e pe ne lere tai mini pa mou whai pe mau lere taha. Ai ka whai ako ka mā e a ko roto nga. Ke ikuna e ngā hi tamua ngā ue e tā u ke lawa. O aulere ai tau mahu inga ko ni pe ko ni un ta albe a ho ta be molaka nga hi a tau mua ho no ikuna pe ko ni mawa o me mi hete mi ho no wa pe a ko kore pe ho mo rotu mo mo u fa ki ye tau fe u fa ki aki pe pe a ko e finga panga ai a pe a ko finga panga pe ta ha ma te ai pe a ko ai ko kalapu la o ku fra ho ko ye i si ulai a ho fulu o frafe a tu modol na lava ke muha wa ha mo kulu uinga na muma o modol pare lo aki ta mo foke mo domo mo pare ko ya ta ko frafe ze beke taimi na ha ta ma u wa o ki ai wa ki ya ho holiday e ko ka to anga ya ta ha e ko risi o ku pigiu mai ai ko ka fa ya ko mo ma tua ko finga ia e fiseni ti ke fa le ya ko ta u pe o tu fa ya i
0: Sibulai.
1: Mau kena e es mai no peta todo na esta mai ospeta pa de bumbunia con el agua o fala xa todo da de moto mo fa malo de ai fo cau e poca la mai e mai no to bien malo
0: frito malo vito pe que co mo e cau fa yako tra mono pe que moto que cau fa yako fe fine la fa e grupo o guato ma o fa mi a terro ka mo ma wa ha mahina lerei mahina ko me kata to ki felonga ki he pro kala ma hoko malo abito etka
1: malo abito fripo ovat
0: ovat
2: Tonga

0: Ko tātai mi ko hawhetau tonu anima. Whainga Māori e koe ni, te tau hoko i pēki e tau polo kalama whakaosi ko iau e aho ni. Ko koe, ko au pea moe lao. Whakau ko atu ia e he whakafufunga lao, Nare Soni Tupo. Nare Soni, mai loe tau mai e aho ni.
1: Pālo tau lawa.
0: I o whoki atu ki te koe ke whakau koe polo kalama malo.
1: Malo. O ko kore ke u whanga tau whakatapu tau pe ko swai tau polo kalama. Pea tangate ate ki tau whai ki tō mama o kai lawa ke ho atu a pokoni me he kawenga koe a koko e moa moe lao ki e a tōna koe ni. Malo moa tau lawa pe a malo tau toi au sia mai e nai mō meni koe ni. Koe konga uraki e tau polo kalama o ko uatu mau pe a mea koe ni ke tau pe maino haki ai. Koe mea koe no koe whamatala ki ai koe toko ni pe ki a te koe. O koe kore koe āwhanga tuku koe honga i fie mao whakalao, ke ke aro kumi a loea, ke whai a mo whi mai no haki, mo ane tōni koe mo solova o whai ngatahi a whakalao. Koe kore ura ki a koe ua, o koe whamarat ma pe ui ae ngā i kautaha loea i Nusilani, pe pe pe poki pe mo Australia, pe pe pe pe mo Amerika mo Hawaii. Koe ngā i kautaha loea koe ia i Nusila, koe koe Community Law Center. I Australia, koe koe Community Law Center. Koe ngā i kautaha koe ni o whapahanga pe whaivi aia e purehanga, pe ama society e kau loea, ke whanga ue e kau loea e ngā i feituu, o kai ke aha kau loea e feituu koe ia. Pe a guire vai a koe Community Law Center, koe hoki ke whaingo fua, Ea ke ofi ai whenga ka kai ke mau haloia i o nau hata kai pe. Koe Community Law Center i Okalani, o ku i e ngai kautaha loia e nima. Ko Wellinga Tony wai kautaha loia e tolu. Ko Kene Perry pe ko Christchurch wai kautaha loia e tolu. Koe Community Law Center, koe kautaha koe ango kulau, u whapaanga he kuleanga pa ke alu ki ai moni te ke whalaite, me hiwa pongpongi ke ni maha. Pe koe taha e ngahi mea lelei o te alwoi ki ai o kai ke fūtotongi, pe kai ke mamapa e nga utotongi. Taimi lahi o ta utotongi. Pe taimi lahi o iai kau loia tonga, na urea whakatonga, ke tokoni ki a te koe. Aki mou tolu koe o kalani e ngai fitu o toa pe o iai Community Law Center, o kou pou pou, koa o ngō i peha o ki fie mao whakalao alu ki ai, o kai ke fie mao apoinmeni, alu pe koe ki ai talangu fie mao pa te nga utokoni atu. Ka bai ke nau lava, ke nau lava reo ato e halapunonga ke feitu ke tokonia ki ati koe ki o fie mahu. Ai a koe konga ia koe ke Community Law Center. O kou whenga mau pe ke utoi whamaino i ato uai ma toi ofisi e taha i Nusilani. O kui ko Citizen Advice Bureau, pe e lewa Pitania, ko Citizen Advice Bureau, pe ko CAB. Ko ofisi koe ni o mi mehe kolo kotoa pe i Nusilani, o wai Citizen Advice Bureau. Ai koe ofisia ke tokoni ke te koe ki o hai fie mau ko toa pe. Fie mau whakalao, fie mau whakapare mahaki, fie mau ki ngai mea kau polisi, fie mau mo ngai mea ke pisinisi, fie mau ki o ngai fie mau whapo tui tui pe au. O Citizen Advice Bureau, o wi kai ke totoni. O aurewa ki a tarang ki ai ki amo ha o appointment ke sio ki a loya, o ta totoni ho alu koe ki ai. Pe te hangareba o wholat wo fie mau mo ngai mea ko ke whainata i ai, pe to koin mareba a loya ke te koe ta to tongi. Ko mea ko ko po po ai koe ki e Community Law Center, no Citizen Advice Bureau ko hie ko fie mau ia ke ta tau mo tau iwi o koe ke whaingo fua o tau iwi ke to tongi ke te sio ki a loya. Ai a koe mea mau i ngai ke ta whi mano ake ai i ngai kolo ko toa pe i Nusilani i Australia, pe a pe poki mo Amerika pe a mo Hawaii. Koe konga taha o i fie mao koe ia ke whaton tonu koe ia ngai fie mao whalao. O ko malawa pe ia ke ke whaiha ngā toi ngai whenga kehe kehe ke ngai kau taha kehe kau kai kua kau taha loia. Kau kou whato kanga te koe o te ke hanga wha whalala ke ngai matapā pe he i ukai ke kakato ai ngai mea o fie mao. E le rei ke ke kumi ke Community Law Center, kumi ke Citizen Advice Bureau, pe o bai kai hanga mea ko to ki mafamafange pa ke kumere wa ki a kauta aloia ko ia kauta aloia o to ton ki ke kumi ki ai ai a ko ka kato ia wa to kana no fie ma ke mea ko ia o ko tai tai le ko ki mo to ko ia me na i api ho po ate pe na i api sone kato i Nusilani ia na i api ho po ate ta havalu ki kakai tangata me hapi e tolu ki kakai fefine pe ai mo hapi dema ki fanau iki ko io ko ilo i una o me mai ki tau polo kalama ko lai ko na fi ma ko na to ko ni falao ki na fi ma i prisone ko ulu aki aki mo tolu ko ia i prisone aki mo ilo i o ki ha mo totonu ke mo kore ki kausela ki ke telefoni ki a family tuo tolu i e wike e time lo tampe ke fie ma upe to tomi a prisone per la che telefoni che fei tu pe ma mani ka to tomi a prisone ko iwa o vi algo to ton che che ta ore a che a loia che fie ma che re a che ai e kai che mo fu a che na fa fa ta ia ia fie ma un re a che a loia ko hi e ko i loi la ia pe ta fa na toma i na a pi no fo pa te una fie ma na ta la noa mo a to koni che ka loia ai ko kore pe che sela o mai mo hapa nga maari e ke ure a kia o tango mea, e tene hanga lewa ai telefoni ko ia, o ai lewa kia e lava me he telefoni leo ki e leo, e lava me ke puka he mea kui ko AVL, e ko e siwa i anga ko e televisione, o ke hanga mai e mea faita, o hanga te loya mea faita, e mo tanga no, o ko po po wat ka ai na tonga ko ki mo tolo ya, i o no po pate, e ko ilo ulahi o mo ngai makasila ke te, e mo tukuange ai fanga mari e mo ure pa mo tuku tuke ai na tapa ki ka loya ki na tokon ki fasisi ai ma fasia ki o mo mo ui fa ta mai fasino o fa la mari ko hi ho ki ko lo mo ye fei ku ku ku ri e kina e ka na tai o ko lo i le le ko kai ke la ye a ya ta family to ko ma heni ko ka na mea ko hi ko na na to si aki e mo mo a loai ke pe pe poki mo ha fa nga mo fa miri ko tape ta ta mo nai pe ku ke ke ka ta ke ka sai tonga u hi ho ko re a ke mo to kan ke ta fa na ko e ba ko pa te ai pe ai ha ti po ka la ma e pa sa ai ka te na to lu ko ya na pe tu ko di e ko i lo i una o fie ma u ko i lo una fa na ma ke ta po ka la ma pe ka na kai e la wa ka nga o ko e to la ka nga o se la te mini ko fa na o tonga ai a ko ya ki ka ta pa ka wa ta ha ki mo to e tau toni e tau whanau koe ni. Kau ki hoka ta ki ka wei ngai taha pe ua, e tokoni ki anga koe e tau whono hai ngai whewi koe a lao, ka ti mua koe ia te ukore a te koe whamaine da te mua ki a loia, ki tō lahe ka loia tō ngā, kui ke lawa ke mō o mai ha mō taini ke tau wai wai, ke tau prokarama koe ni ke kaina tō ngā, ki tōni ki nga tōu, pa ko mō futaki mai pe ke tau leti o, o talangi ki ai o hingoa, ngi ai mo tai ke tai ko ke ka me ka bo la ma ko no ku ku ya ku ko mo au pe mo lao ko i ka venga te ki lave ke ai e mala ko ya lao ku hi ko ya ga ko ya se po lao aki ko ya tonga me tonga ki tu apure ama ka ka te fito ke tai mi ko ya o ku wa te po lao ki a fo noa pe os ko ya pe a fa fo ki ki tai ke fo noa ko na te ha me ai o ka ki ngo fo ke te hu ki ai o gulahi e anga e wholau koe ke fu mahino le lei ke te kau tolu. Koe mea ura kou kore ke ai me ta pāki pāloia. Koe tai miko uke kore ai koe ha ungo fua tau pehe ko ha ungo fua ki office koe a Immigration New Zealand to ngā ke te au ki New Zealand ko kore ki office koe a Australia ka Australia. Ko ku kore hanga wha matala ai mea mo oni ko toa pe. Mea mo oni ko toa pe. E ko whato ngai ko ia e ka fa po fo na po fo ma di moto lo mo ko ko mo ai mo fo e ha ai fa po fo nga ia o ave na itali ku ke ne na mo ni ko fi ma me itali ko ia ai ko to nu ia ke itali ke mo on na fi u ko ko mai o ai ke he ia ki te lo ia tani ko i ko mai ko ho mo fo pa ta fa ta ta pe ba ba mai ha mo fo e ve e ma te ke ha me tonga ki nu sila te ko mai na tolu ko mai na ono ko e hae loloa. Ko e ngofua ewe e wā, o uiai hono ngā tu unga, o ku mihanga fie mau ki te tala ngofua ki ai tai miko tope. O ku uaki ki mahino ko e ewe e wā. Hai ko ewe e wā, ko te pora o māsi o to whāmiri, ko ewe e wā, ko e sio ki a ngā whatongia whaka kolo, whaka lotu, whaka siasi,

0: Koe ongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e sigi, ki he ngā kau, te halanga me akai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau ononoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a sigi i ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngā kau, pe halanga me akai, o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau sigi, pe ake whakahoko rewa ha o sigi, malo.
1: You're now listening to PMN Tonga.

koe o rerei i ano tohi. E sione wahe hongwhuru mawha. Pea toi reange a se su ke ne ka wako o ne pehe. Ka pau o mo o whai a te au. Pea mo whai e ngahi mea ko o whekau ke mo whai. Te kore ki he tamai ke ne tu atu e lau maare maa ne oni. Pea tene toko ni ki mo to mo nofo mao mo ki mo to. E whaatu he lau maare e ae mo oni. O kui kai lava ke tāria e kakai o e māma koe ni. He o kui kai ke lava ke nauma mata ki ai. Pe ilo ki ai. Ka ak mou ilo ki mou tolu ki ai. He o kune nofo mo ki mou tolu. Pea tene nofo mau pe mo ki mou tolu. He i kai te u alo kai tuku ke mou paia. Te u toi foki mai pe ke di mou tolu. Ko wawe pe a i kai ke toi sio e kakai o e mama ko e ni ke te au. Ka te mou toi sio ki mou tolu ke te au. Pea te mou mo ui, he o kou mo ui. E toki mahino ai ke te mou tolu e mataha mo e tamai. Moho mo taha mo au, pe mo e kutaha mo ki mou tolu. Ka pau re wau mo ofa e te au, pe te mou fai, e ngahi mea kou whekau atu. Pea e ofa ai e ku tamai e teki mō tolu. Pea te u ofa mō au e teki mō tolu. Mō whakahā tonu atu au ke teki mō tolu. Koe o ngongo re rei tonu ia o he eiki. Ko kore bea mua ke utala mō ka poi. Kai a tā mō au. Ke whaia toha ki i wahe wahe ka waki. Pea mō o ngongo re rei koe ni sā pate. Honono o e taimi whakatoi tuu. Ko e konga tohi ko e ni, mi he wangu rere a si o ne o ku. O ku wango ki a si Jesu a manaki ke ne mawahe. Mi he ne ka wako, e ne foki ki he tamai. Pa ko ne rea whakapato nui au whai ki he ne ka wako i he wangu rere ko e ni. Te u alu ka e hau hoku whetongi. Ai a gulawa se su ki hono fetongi u whakarea e sione kon tok whakarea ia fwe lea whaparangi koi koi paraklit. I he whakamatala a sione koi ne uhinga i ke lau mare maru ne ne neu i koi paraklit. Pe koi fwe lea koi a koi paraklit i he lea whaparangi i whaka uia mi he te lea. Whakatong ma uia i he lea whakalatina toi maupe i he lea whakakarisi. Aia i he whakalatina, ko hono hui ko e paragletus. Pea i he whakakarisi, oku ia ia i he rea ko e paraklitos. Ka akuna whakatou uhinga ta tau pe, ki he rea ko ni e paraklit, ko tuku mai pe ko e helper, pe ko e tokoni, ko e counselor, pe ko e tokotaha ke ne hanga o akonekina, ke ne hanga o tataki, ko e comforter, ke ne hanga o whakanonga pe whakawhi maari. Aia ko e paraklit i he laua, si one, e ha ui, aia ko e lau maare maane, ni pako ne ngau e te fitoia e whai, e whanonga whakataha pe mo ki nau tolo kutui, Mune hoko ai pe ko e tokoni, ko e tuataha ke nianga a koneki na mo whakahino hino, pa kune whakanonga mo whakawhi maari e aha karisia nei e whae whanonga, o ku whae i he tui. Kai ke he, ka koe lau maari e maani o ni e hono whatongia. O ku iai rewa e tau whengau e, me tau whekau aki pe amoe lau maari e i e te ki tau tau le anga tau whae whanonga i he siasi. Ai aku tau whenga he tai milahi ki tau whakarea, e tau wā koe ni moe lau maari e maani o ni. O whakarea ai kefu i le whakaparangi koe spirituality, pukai anga tau whiohi mu tau whae whanonga pe amoe lau maari e i he tau mui. O kua rewa, ai toko taha i he kautaha se suta, ma paha te reeni, o kuna e ne tohina, o tohina e ui koe holy longing, pe koe hohori ki he lauma, pe koe hohori ki he maunioni. Ai a koe tohi e toko taha koe ni, une whakamatala i ke natula to tonu e fo i lea koe spirituality,
agune pe ko spirituality ko fa hinga hohoria o kuma o eta mata pe mo fe fine utope ko ne tupu pe eta mata mo fe fine o ku iai e fa hinga hohoria ko ni pe ko fa hinga hohoria ko ni o inherent o ku tupu me pe o iai pe ia ai ko hohori e tangata mo fefine pe ko ke ko hohori ko ni e tupu ka tangata mo fefine ko ko hohori pe ya kerere o ko pe mo hohori ke me a wi kai kerere ka ai positivity ai spirituality pe ko pe mo negative spirituality ko hohori e tangata mo fefine o fato hohori pe ke me usai ko hohori pe ke me o ko ke sai ai aku ni fafu fanga mai na tula to ton pa ko fanga hohori ko ni o ko fanga hange hafi tafu na kia ilo to ye tanga ta mo fefine o tope pa ko ne topo a fefine ko ya pe ko tanga ta ko ya ko ko ke to mato to ange o ku kamata ke malo hi mai e fanga hohori ko ni pe fanga hohori ko ni e la va pe ke mato o mai ne topo a ke e anga e atakai o ku tupu hake ai e lava ke ke hanga e whanga atakai ko o langa e whainga hohori ko ni ai pe koe neunga u tala noa ki he ke hanga e hori u lerei menga e hori u koe ke sai ka u whakamatala tuka taha koe ni ko Ronald Rolheiser koe koe tamua o e hohori ko ni i hono implant pe ko hono tukui ke roto e tangata mo e fefine, ke tupu hake ko pene ma o whainga hohori ko ia, ke hohori aki ki he otua. Ai ko hohori ki he otua, ko hohori ke maone ni, ko te fito to tonu ia fuilea ko ni, ko e spirituality. Pea, ko e taimu koko u haa mai ai ki tua, alo ke whainga hohori ko ni, o haa mai hei taurea, haa mai hei tau ngāwe, paku nehangarewa e ia ia o identify pe kunia ngala ya la vare va he ne ha ma he tele mate nga we one tu hu i tonu mai ai me ko ko uno foloto e tanga ta pe mo fe fine ko to pe ko ha me ta fu na ki loto e tanga ta mo fe fine ko to pe pe ka ha mai nga he le ku le le mai no mai ko me ta fu na ki loto ko le le pe ka ha mai nga nga nga u nga he le ku kai sai pe mai no le va ko me ta fu na ki loto he fa fo i tu i tu i ko ia o kui kai ke sai pio kai kerere ka koe uhinga foki e ku tala noa ki aiku ia o kui ae whahinga spirituality o ku tukuma ia i he o ngā ngore rei e aho ni ka pati tau whanau whaka rei ki ono na tau whanau whaka rei ki ono lau e o ngā ngore rei koe ni a sio ne wai tawha i loto ai o ku mahino pia e kai loto a se su ke tue noa ke paia he ne ilo pau kwen e haere ki ne tamai pe ilo rewa he ke lawa ke tuange ke nau tue noa pe paia pa ne whakapapau rewa mea kwen ika tiki nau tonu te u an e hau hoku fetongi ko hoku fetongi ko lau maare maane ni aku uiko ko esiono ko e paraklit pe e hau rewa e pe te mofononga pe hoko rewa tene toko ni ki motoro, tene ako ni te kina, tene whaka hino hino ki motoro. Pea tene hanga whai toko ni ki motoro, ngai mea uku mu vai vai ai. Pea koe koa tohi koe ni o tuku mai ai e foi spirituality mahino au pito ia. I he hanga e vā e whai whanoa ki tau toro i he karistia ne, he tau ilo atua mu tau ilo a se esu koe alo atua mu lau mare maane o ni ae tahtolu tapu, whekau aki koe koe tamai mu alo mu lau mare maane o ni o ku hanga se esu hange ku ne whakataipi e mahi ne rea ku whahi he ngongo te rei koe ni ae ne peange ke ne kau ako o ku mo osi ilo pe au mu ku tamai kua u ko taha mu ku tamai pa ku mo tolu moau ku mo ia te au pe ako au o kia teke mo tolu ko foi spirituality e ni o ku tuku mai ko no ako ne kina mo ni pe o ki tau tolu i he rea ko ni o mo uilo ko au mo e ku tamai o ku mataha pa ku mo taha moau pa ku taha mo ki mo tolu ko foi taha ko ia o ku nehanga identify e whainga unity ko community komunio ko rea fra katolika ni o gune hanga tala mai ke tau tolo na tula to tonu ko uto tu tau ia i e tau hoko ko e kristiane o ko ke tau kristiane no ia be tau kristiane ki tau tolo ko hinga o ko hanga se esu hanu fo ilea ko ni o fra mai no mai
kone tamai moia, moia mone kauako, moia kauako moia. Ai wange nia hafoi, tolu i mea mahu inga au pito, aia mone tamai, tamai moia, moia mugi tau tolu. Aia koe tau whahinga ngau e koe tau pe tau hoko koe karistiane, kuo pau ke uho ia pe, pe hoko ia koe, hoko ase su ia koe makatu. Peko senta ia o i tau mu ui, ka pau koe tau whae whanonga i he karistiane, ke tau fetu, ke tau whikau aki moe, ke eha taimi u tau taha moe tamai. Hei kai pe ke toi ai hafo unga ia, ka koe tau nofo pe ki ase su. Ke tau ilo ia sesu, pia e nofo ia sesu e ditau. Tau pau whakahama hei no mai reo hel ki lau kua sesu hende pehe. E o whai ai ki mou tolu e he tamai. Pe te o whai ai e au ki mou tolu. Pe te uhanga o whakaha to tona tu ege ki ki mou tolu. Ko hai au. Koe fo i lau maari e. That's the spirituality. Koe lau maari e koko o mai e he wa mwere reka di tau tolu ke tau whakatoka ngai. He tau ke ke koe tau mo uia tau tolu ia he te. Pe koe hape tau mea uwhai ki tau hoko koe katolika amu kristiane, ke mahino ka ki tau tolu, ko se Jesu, ai tupu anga. Pe koe uho ia o tau whai whanau au whai, ima amani ke tau au sia, ai feo hi mo e tamai, o ka hiri ai mui koe ni he maaman koe ni. He kai peke toi ai hatahaya e te tau toi huwai. Pe koe kai peke toi hatahaya, ha o pe ko hai e ma o ni oni ku o si pe kia na e ma o ni oni ku hinga ko ha ko ne fo ya se su ke tamai pe ko fo i halanga ko ya o ku tu mai pe ya mo ya ka ti tau tau le fa mata la ko a se su ko ha ni

tono e tau whakaukau. Pe taimi lai ko tau, pe taimi o tau whaihanga e gule rei tau o i e tik tau tau tau whiwhi o mawhana o tau loto. Ko inga e lau maare maano ni e tik tau tau. O hanga e lau maare o wei tau tau tau whiwhi e taimi o tau whaia e rei. Pa ko taimi ko tau pe o tau ki whiha la ki o tau ngai te tatu hang ki momo ko hange o hange o ki tai ori e tau mui na tau whaiha whaiha mea o kai ke sai. Ko inga e lau maare e maano ni e tik tau tau. Hanga e lau maare o maano ni o tuhu i mega di tau tau ko ko mea ko ne fai o ko ka pa ka pa ore wa ko ke fai ko ha mea ko ke sai pa ke fi fia pe ko ai ko tu ya mama la ma re ma ni mea ko ai o ki mama la ma re ma ni no ni ya mea ko ai he ko na tu la la ma re ma ni ke ne hanga fa ha tu ka ko ai ke ke ngo i o ku ke hala ia i ho fai ko vi pa ke ke ngo i o ke fi fia mo ma fa na ro to he tai mo fai e le rei he ko fai le rei ko no hanga ia ko ka he la ma dio te ke ko e ke ke o nuke ke of ke aruma mo fina ha lo to ko fa to mo fa ke to di mo to ka to mo fa no ma hit ho wa ko ni ta ma wa sa pa te fa e mo no ia mo ta o e lo ai e no fo ia ki ta to le la ma ni

Oi, kua ora oi, yagi ki vera ki. Yang ora ya mirere ya dendere i tok ba e pon rege se banga mi men de kuna ani ki men tenan kata no ata. Me man de kuna ani na koi miri ki karo men si na si bu ki. Oh, te tain kai men de kuna ani. Yang ora ya mirere ya karo koi na nara tei te veo te minis. Oi ya popo te wate pui mea kua ki erot. Sarokon te nukana bongin te tapas ki. Me ngay nani wa yu mato wana kapenin kuna rebu gen te awa yu. Si mea o nana tangira, i bukende a wawakira, i maine a bobo te wa tipu i mea wawakira.